0: Rĩu na mũndũ
1: arĩnjĩsta
0: ĩni rĩu ndanarĩnjĩstwa no ithe augaga mwĩkĩrire ũcamba maita ĩrĩ na wĩtĩkie nĩ ma augĩrwo acio ũcamba maita ĩrĩ ngari ũngire tĩka twacangĩte mbia cia maguta ndatũrĩba na okire na akĩngĩra na mũndũ ũyũ ena ũcamba
1: Lemotambaini wa Rocket FM report of this is your morning kickstart. Good morning to you. Janeria 0711046922 editheria mundu muthenya mwega. Akianani. Uyo naitwa Bwana Francis. Kai. Vaga roshinde. E mwega.
2: Ekwa
1: hamu na mena na na na Asante. Asante sana. Thank you so much. Ona yoge na mudanya mwega. We mwega roshini.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hawaii.
1: Oi.
3: Mwega.
1: Tuliega muno.
3: Mwato wa kanisa wa rawa.
1: Asanti.
3: Mwato wa kamuno mudenye wa mwe.
1: Asanti.
3: Atene.
1: Ii.
3: Hawaii.
1: Oi.
3: Nikuwa da wato. Oo hele mudu uli murata wako wita kwa kamauke nyaliri pole.
1: Ehe.
3: Ya. Ya tige toni soso wa wita kwa soso damari.
1: Ii.
3: Kwa bari ya mela.
1: Okay.
3: Ii. Makinye na pole ni tawara. Atene ili hawaii.
1: Mhm.
3: Ukura kugani mokure arere
1: ee
3: wa hata kutokana na kimwana kinini kenye tete mutami
1: ehe
3: mubuya akiona kubuki muri
1: ehe
3: yakinanya hatu kimwa
0: ee true ni therapy
1: mukima motongine
0: ni therapy madio ya ni therapy
1: ni therapy good morning oyo ni agikira ni gatho cia mwanja muno muno muno makiria na ngigicokia gatho kuri muthikiriria na njira mwanja muno mundu gwito Bwana Francis ndanonyendaga gutuma ndumiriri ya mashaka ya onani hau cia gitumirwo na nyonyendaga gutuma ndumiriri ya mashaka ya kuri family ya muthuri wetagwo Samuel Kiongo Samuel Kiongo ni muthuri wa kuria itura itagwo icici tumwitaga Kiongo wa Chege niyo family yake na hamwe na family yake othe nyina wa Chege na ciana ciaku mundu gwitwo Chege wa Ngui mundu gwitwo Beth mundu gwitwo Mwangi Nyambura inyuothe Ngai amũhe thayũ mairĩ-inĩ maya maritũ mũtigĩtwo ni baba wanyu na neguka wa ciana nyingĩ muno muno muno makĩria but in particular no nyende gũkinyia ndũmĩrĩri yakwa ya mashakaya kũrĩ mwana ũmwe witũ kĩmwana gitũ twĩtaga Brian Kangonga wa Mburu kĩu nĩ kĩmwana kĩa my late brother na mamu wao etagwo Wanjiru Lydia arĩ mũthuri arĩ mwana wa mũthuri ũgwĩtwo Kiongo wa Chege kwao nĩ kũrĩa mwena wa icici na akahurũkio mũthenya wa rũcio kwao no nyende gũkinyia ndũmĩrĩri ya mashakaya na njĩra ya mwanya mũno kũrĩ bamĩrĩ ya Kiongo wa Chege Ngai witũ aroheana na thayũ Ngai witũ aromũmĩrĩria Ngai witũ aromũnyitĩrĩra we know that it's not easy ejero muhedayo hamwe na uguo no nyende riu ningi Bwana Francis ta kwira maya maundu maingihire itura rito our immediate neighbor mwana kesho akoroni agurire muno agurire na mwaka kana mwaka na nuthu tumwitaga Kamau Peterson Kamau Peterson na kene urukitwe ni mwathani ni mwana wa mamu wa Nyambura na muthuri wetagwo ithe wa Nyambura kana Kihoro Ngai witũ maithayo maire ni mamaritu akina Tricia mudogo ito Jennifer na Pastor Maina kile itoro muhedhayo maidi ni mama litu itura litu la nyogotiri yodhe handuri ya ruma ni tuki nyiti toge ni muno kuu kwa nyina wanyabura tuki thina nigeza tu support family ya Peterson na nigeza tuka kimwe said of ujega ni gado shia mwanya na ruge ya kiumiriri ya family ya nyina wanyabura mena mudhuri wake idha wanyabura mwadhani ya muhedhayo hamwe na arĩa angĩ matigĩtwo nĩ endwa ao mwathani ithe witũ aromũnyitĩrĩra maithe-inĩ maya maritũ mũtigĩtwo nĩ endwa anyu ningĩ no nyende gũkinyia ndũmĩrĩri rĩu